0: ehemima lavateu ge bas mara fakka ko te du balinge adi er round e bange deng round ki yes or no round nge mizu film ga before by kankam ge statement e deena faatum bunam ve mizu mi buna statement ke rangal statement e to no ta no to
1: nge
0: furata meti then mi film ga dakani hama yupe cancer mali ga hama shikare ka ve dem umi wara kuda dus kole ge mehmane gotu ga dakani film ga then ege fashion me gotu e na me furta vette tan dakani na bali e ba hurikam belun tere na dekku matta ka vette ne edu fahang in da karne ge handa meje to then ege ane duwa school da te duwa se na bola baru e funnaani
1: baba ga risa
0: then ege ga radio alwa funnaani eru background un even radio ge adu to eruga gadin bunani hagadi salis pahen hingi kama
1: yes
0: ei yes
1: yes
2: sabe fi
3: gadin hagadi salis pat minute ebe
0: flow barabar
1: barabar
0: okay sali zuleha alun fahum fenner gunnani nokula hetu meka
1: yes
0: ani kas yes
1: yes
0: yaginta
1: yage
0: adado shahid ge kensa hurika engi gen zuleha ya demi hum badalwani restaurant ege tere
1: no
0: kandani ge tere
1: beach
0: no ba emme furasam badalwani beach kone no
1: ge tere
0: nga konge kaaku ge tere
1: yu yun Maria Nishaminge,
0: Yupeminge. Yupeminge, terrace matika karnega do tibeni. Kensa horike engigen kiha do he libene to sual kurumun doctor bunani hamaha engahara de terege muddatekkama.
1: Hamaha engahara tiha do yes.
0: Eh?
1: Yes.
0: Eves yes.
1: Yes.
0: Doctor emi yupe kari bunani yupe ngoi ummidaki hamaha engahara de terekama.
1: Yes.
0: ए हम यस आले हंदे कॉल बफात हम यागिनता
1: यागिन
0: यागिन ए नो नुबा ए रॉन्ग स्टेटमेंट ए
1: नो
2: क्या दे दिबे तिम्मा एंग हरा देते
0: तिम्मा एंग हरा ए पुनाई ए इस डॉक्टर की सीजन था तो सीजन ए दे जुलेहा ए दे मोंदु वकारु के कुले की नूकुला
1: नो
0: कौन कुले नो वाला विस्ना बुने कौन कुले बुनम में के नो थी बुनी
1: रेडू कुला करने
0: मुझे नो बे फेही कुला
1: फेही कुला
0: दें कुरी में बुने फिमांजर तक हुआ था क्यों रुके कुरे हो में के वहाँ का इराशुंगा मम्मा कैरी होटा कुरे हो में फोन वाले हादी आया का शाहिद दरिफुला कुरे हो में का वागु किया दें कोको कैरी वरना ने कोट्री तेरिया हंदा वेता कोकेशन नो शीला देनी ये हादिया ये तीमर रट्टे से फोन भी अच्छे के किया फिर देनी देंगे एक मंजर होगा वहाँ कोई फोटो दें ये ना तो के सोती मैं को बालालन शायद को रूम आवा देता हाँ ना यार बोलता
1: रूम आवा दे
0: रूम आवा ने रोमानी को सिंदे था गोंडी का
1: रोमानी
0: को सोफा के फाहा तो का हूँ हाँ ना यार बे तो
1: रोमानी
0: को मेरा हुरियाच का मिज़ आने हुरियाच का जस्ट के हुरियाच मिज़ो हम ये संग हाँ दान का मैं उम्मीद को गिनता
1: आ फातिस नू है क्या किया गिनना नहीं
0: ऐहंता रो नू बे हावीर नू
1: है नू है किया गिन्दे आ फाती एक कम
0: आ नू है किया गिनने दारिफुल को आगे शाहिद माले आई दारिफुल फस्म होगा
1: यस
0: yagi mihar yes tibunani yagin mengena nunkan kashabaru vejje ye yes tibuni yagin tama
1: eng haruga
0: eng haruga e hadalino first mahoga it's a good statement rangalu statement enge first e emme phoni ma singa shila bunane
1: do genda shemi ves do
0: ah
1: handan e botte damun da shemi ves ko ae
0: ma den eru gani maru ga bunane timanna to first mahon ga timanne nu di go ae gen ai e kya e khal do go wahakate ke ta na dakkani aslo ga ga to nimma sin handa amurta birthday fa pura एम ए सवाल थे के ने वणी सवाल था मे ही कुरी का सवाल थे के ते मिजो मे कुरे वणी फिल्म आ गुले गतो
1: असलो ये कुरे सवाल है नु
0: असलो कोंगा सवाल का तैयार वेन ती है
1: असलो आई फिल्म फुरता आ डेट देन फिल्म कुलो नु मी हम फिल्म गलावा था किया ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹਾਲ ਸਵਾਲ
0: ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸੋਨੂੰ ਕਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦਾ ਫਿਲਮ ਗੇਮ ਹੀ ਮਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀਂਗੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਫੁਦੇ ਵਰ ਕਰ ਰੰਗਲ ਹੋਈ ਗੇਮ ਇਸ ਉਹ ਫੁਰਤ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਹੈ ਐਸ ਐਸ ਫਾਤੋ ਮੁੜੀ ਤੇ ਮਣ ਵਰ ਦੋਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨੂੰ ਬਲਾ ਤਾਂ ਨੇ ਇੰਗੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਗੇ ਵੀ ਮਿਜ਼ੂ ਸਮੇਂ ਇਨੀ ਇੰਗੇ ਨੇ ਬਾ ਨੇ ਇੰਗੇ ਨੇ ਬਾ ਇਗੋ ਤਾਂ ਹਿਤੰਗਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਕੁਰੇ ਵਰ ਮਾ ਕੁਲਦਾਣ ਮੂਵੀ ਮੋੜ ਦੇ ਗੰਡ ਵਰ ਗਿਨ ਬੈਵਰ ਮਰ ਕੁਲਦਾਣ ਇੰਗੇ ਇਹ ਗਤਰੇ ਕੁਲਦਾਣ ਇੱਕ ਕੇ ਹਾ ਮਿਜ਼ੂ ਬੁਣਾਣ ਦੀ ਫਹੁਣ ਨੂੰ ਬਲ ਐਸ ਤਿਹਾ ਗਦ ਕੋ ਮਿਤੀ ਗੰਦੀ ਆ
1: ਸੁਨੋ ਬਲ ਮਿਜ਼ੂ ਇੰਗੇ ਤਾਂ ਹਮ ਵਰ ਦੋਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਬਲ ਨੂੰ ਲਾਤ
0: ਆਲੋ ਬਲ ਆਲ ਮਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾ ਦੋ
1: ਇੱਕ ਮਾ ਕੋ ਓਲਿੰਪੋ ਗੜ ਵਾ ਹੋਰੀ ਆ ਫਿਲਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ
0: ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਮੂਡ ਸ਼ੋਅ ਬਦਲ ਲਈ ਮੈਂਗੇ
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਤੋ ਨਮੀ ਫੁਰਸਤ ਦੇਨੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਸੋ
0: ਓਕੇ ਮੈਂ ਅਦੇ ਸਮਾਂ ਆਵਸ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਬਦਲ ਵਾਣ ਕਮ ਇਹ ਉਮੀਦ ਗੇ ਸ਼ੋਅ ਮੀ ਨਿਮਾਦਨੀ ਓਕੇ ਤਾਂ
1: ਓਕੇ
0: ਇਹ ਮੀ ਫਿਲਮ ਗੇ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਮੀ ਫਿਲਮ ਗੇ ਲਵਤ ਕੋਂਗੇ ਤੁਰ ਲਵੇ ਕਾਇਕੀ ਗੇ ਮੀ ਹਫਤਾ ਗੇ ਮੂਵੀ ਮੂਡ ਸ਼ੋਅ ਨਿਮਾਦਾ ਫਵਕੇ ਲਾਣ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।